no. Abọ́ni yóò bá bá bá bá bá. Agbà kíta lára ẹni faṣọ ìrọ́pò. Ó gbogbo jáde nínú ayé ẹni táyé pẹ̀lú lóko. Ẹ pé kí n gbọ́ nínú ilé yí. Ẹ kí